Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tvojoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada osniva Agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, zvanog IZIS, i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama, intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu koji imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu. Koliko nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje, kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica bloka u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3-0.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach.
1: Prošle godine agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3-0.
2: prijatelj vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ

0: staze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Dobro jutro vam želim, čuli ste najnovije jutarnje vijesti, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo na talasima Elmag Radija do 12 časova. I danas je posljednji dan kada ćemo slaviti početak nove školske godine uz nagradne igre i poklone. Naravno, Elmag će uvijek imati nagradne igre i poklone. Samo što se tiče ove školske, da kažemo, početka školske nove godine, danas, da kažemo, završavamo sa tom vrstom nagradnih igara. Proteklih dana imali smo tu čast i zadovoljstvo da poklonimo raznovrsne poklone, rančeve, torbe, radne stolove i stolice, odjeću i da ugostimo jednog dječaka koji je onako, kome je Radio Elmag sastavni dio života i koji nas je podsjetio koliko je radio zaista onako važan dio života i društva i svih nas, tako da, dragi moji, ja također želim svima vama da se zahvalim zato što onako slušate Elmag Radio, zato što ste uvijek tu sa nama i da vam još jednom poželim onako jedno dobro jutro i dobro buđenje na talasima Elmag Radija. Nadam se da se onako lijepo razbuđujete, da vam ovaj jutarnji svjež vazduh itekako prija i da čini da onako se osjećate zaista, zaista zadovoljno. Ostanite na talasima Elmag Radija, ovdje slušamo samo onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Parku.

0: Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Dobro jutro još jednom, nadam se da se onako lijepo razbuđujete na talasima Elmag radija. Evo malo servisnih informacija ovog jutra. Vjerovatno ste već i čuli da u Nikšiću i u Pljevljima je vazduh itekako loše kvaliteta, tako da oni koji žive u ta dva grada ili tuda prolaze, neka se onako potrude da možda ili imaju neku masku ili tako nešto. Što se tiče vremenske prognoze, danas u prvom dijelu dana bit će onako da kažemo sunčano i lijepo, a kasnije moguća kiša u većini Crne Gore, ali ne bi trebalo da je neka strašna kiša što se kaže. A što se tiče stanja na putevima, saobraća se onako uz umjeren intenzitet, a na dionicama gdje se izvode radovi naravno budite oprezni. Ključne obustave saobraćaja u Crnoj Gori su između Pljevalja i Žabljaka zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Tu je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila i pješake, tako da koristite alternativne putne pravce. Također, jedna od ključnih obustava je bar Kamenički most Krute za sva vozila od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, Petnica Bioča, saobraćaj se obustavlja od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Čevo Riđani, obustava saobraćaja od 8 do 14 i Pljevlja Dajevića Han, neizmjenično odvijanje saobraćaja uz obustave do 30 minuta. Također, ne zaboravite zabrane za teretna vozila preko 7,5 tona radnim danima od 19 do 24 časa. Zabranjeni saobraćaj na ključnim magistralnim putevima ka Primorju svim teretnim vozilima. U protekla 24 sata dogodile su se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povrijeđena. Za pomoć na putu i informacije pozovite Automoto Savez Crne Gore na 198 07. Ostanite na talasima Elmag radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad u 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Sport. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.
0: Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo

0: zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
0: Evo, čuli smo najnovije vijesti, prošao je prvi sat ili bolje reći proletio prvi sat uz najbolju domaću muziku sa Elmaga. Slušali smo i Tijanu Dapčević pjesma Reset, prije toga bila Riblja čorba, Znam te i Generacija 5, Umoran od svega. Onako svaka od tih pjesama nosi nešto zaista posebno, a meni se onako da kažemo na ovu ranu zoru dopala ovo što je, da kažemo, pjevala Tijana Dapčević, Reset, zaista jedna onako zanimljiva pjesma i zanimljiv tekst. Eto, ako neko ima nekih ljubavnih problema, siguran sam da kroz taj tekst može možda da dođe i do nekog značajnog uvida zbog kojeg će mu možda taj ljubavni problem lakše pasti. U nastavku programa ćemo malo da pričamo kako se to postaje omiljeni nastavnik ili profesor i zašto je školski odmor onako najvažnijih 20 minuta u danu svakog đaka ili studenta. I naravno, u nastavku programa bit će tu ona najbolja domaća muzika na koju ste navikli, a i neke zanimljive teme. Ostanite uz Elmag Radio i naravno, slušamo se veoma brzo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: operaciju dok traju zalihe. Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
10: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
11: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
12: Pa misliš da ima drugu?
11: I ne znam.
12: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
13: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Tačno vrijeme 8 sati i 47 minuta. Prijatelj tačnog
1: vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad u 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Eto, čuli smo najnovije jutarnje vijesti, a mi posle vijesti imamo jedno iznenađenje za vas. Elmag slavi, da kažemo, početak nove školske godine i danas vas pitamo kako izgleda vaše izležavanje. Pošaljite odgovor na 067-96-96-96 i onaj odgovor koji zvuči najopuštenije bit će nagrađen Lazy Bagom za maksimalno opuštanje i hedonizam. Dobitnik nagrade moći će da se čuje sa djevojkom Lelom koja ručno pravi ove Lazy Bagove i onda možete s njom i da se dogovorite i oko boje, možda veličine, tačno zavisi jel te u odnosu na vas ili vaše dijete. Tako da slobodno da kažem, šaljite poruke na 067-96-96-96, a nagradno pitanje je kako izgleda vaše izležavanje, šta volite da radite kada ne radite ništa i zašto, jel te? Tako da, eto, imat ćemo prilike da nekoga ko voli onako da bude opušten i da uzme malo vremena za sebe i za odmor, da nagradimo zaista jednim Lazy Bagom kako bi mogao još više da uživa. Eto, ostanite na talasima Elmag Radija, a ja čekam vaše porukice.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Park garaža. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i, ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Ako nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Mijuškovićem.
4: Pa dobar dan, evo jutro se završilo, počinje dan na Elmagu.
0: a danas onako da kažemo imamo jednu nagradnu igru gdje poklanjamo jedan Lazy Bag i slijedi radio promocija. Lazybags.me je domaći crnogorski brend koji donosi potpuno novu dimenziju udobnosti. Svaki naš Lazy Bag je rezultat pažljive ručne izrade, stvoren da se savršeno uklopi u svaki enterijer ili opustite na otvorenom. Izaberi svoj omiljeni model i unesi udobnost u svoj prostor. Sve naše proizvode možeš lako poručiti putem sajta ili Instagram profila lazybags.me. Evo mi danas baš poklanjamo jedan ovako ručno rađeni Lazy Bag, tako da šaljite nam poruke na 067 96 96 96. Nagradno je pitanje kako vi to volite da se izležavate. I evo jedna naša slušateljka kaže: opuštanje, moja bašta, kafica i limunada bez šećera, crkuću u vrapci, uživam. Pozdravlja nas sve naša draga slušateljka Nada. Da vidimo šta ste to još slali. Kaže: djeca su u školi, a ja u bašti sa kafom, knjigom i oko mene tišina. Tako da, eto, mislim, jednostavno, a lijepo. Idemo dalje, kaže: kao majka troje djece, rijetko me zapadne da sebi priuštim taj luksuz, ali moje idealno odmaranje kad odem kod svoje majke, prepustim joj djecu, a ja sjednem u dvorište i isključim i mišiće i mozak. Evo tri poruke vezane za dvorište, to mi se sviđa. To mi se zaista sviđa. Da vidimo dalje, kaže: moje izležavanje na Lazy Bagu bilo bi all inclusive, samo bez bazena, TV, kokice, Coca-Cola, Lazy Bag i ja. S obzirom da nisam bila raketa do leta, molim veličinu XXL. Raketa do leta, dobro, može bude iduće ljeto. Hvala zaista me ova poruka nasmijala, tako da moram i od srca da se nasmijem, a i zahvalim. Da vidimo šta kaže: moje izležavanje izgleda tako što legnem i pokušavam da shvatim smisao života, prolaznosti vremena i svim svojim izborima, pa se okrenem na drugu stranu i shvatim da je svrha možda da ležim i ne razmišljam ni o čemu. Pa jeste, kada se izležavamo ne bi trebalo da se opterećujemo. Ono što još želim da vam kažem, da to mi se zaista sviđa. Da vidimo dalje, kaže: moje izležavanje na Lazy Bagu bilo bi all inclusive, samo bez bazena, TV, kokice, Coca-Cola, Lazy Bag i ja. S obzirom da nisam bila raketa do leta, molim veličinu XXL. Raketa do leta, dobro, može bude iduće ljeto. Hvala zaista me ova poruka nasmijala, tako da moram i od srca da se nasmijem, a i zahvalim. Da vidimo šta kaže: moje izležavanje izgleda tako što legnem i pokušavam da shvatim smisao života, prolaznosti vremena i svim svojim izborima, pa se okrenem na drugu stranu i shvatim da je svrha možda da ležim i ne razmišljam ni o čemu. Pa jeste, kada se izležavamo ne bi trebalo da se opterećujemo. Ono što još želim da vam

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila, nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Vrijeme je za školu.
9: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
9: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
11: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
12: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

Imamo nekad jednu čudnu naviku da se osjećamo krivima kada ne radimo ništa. Ako sjedimo, odmah mislimo da bismo mogli nešto da završimo. Ako legnemo, imamo osjećaj da gubimo vrijeme. A možda ne gubimo vrijeme, možda ga upravo koristimo da se odmorimo. Nije svaka pauza lijenost, niti je svaki trenutak izležavanja znak da smo neproduktivni. Mozak kao i tijelo mora da ima period kada ne rješava probleme, ne odgovara na poruke i ne pravi spisak onoga što još treba uraditi. Zato ako danas uhvatite sebe kako 10 minuta gledate u plafon, nemojte odmah da se osuđujete. Možda ste upravo na veoma važnom sastanku sa sopstvenim mozgom, a dosta nas u glavi ima board direktora, pa dok se oni malo međusobno onako posvađaju i dogovore, dok svako iznese svoje mišljenje kako se osjeća i kako vidi raznorazne situacije, isto su to, da kažemo, onako procesi. Ima dosta ljudi koji svoje vrijeme, da kažemo, onako dosta provode u svojoj glavi, što se kaže, ali tu sam siguran da se radi o veoma važnim razgovorima. Eto, samo ponekad ne valja ni previše razmišljati, a ne valja pogotovo kada se izležavamo, ne valja da previše razmišljamo. Nego evo, ulazimo polako u 11 sati, još 10 minuta do 11 sati, a kod nas na programu samo najbolja domaća muzika.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ruska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaj. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđenje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i na svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okušaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Kao što ste evo čuli, najnovije vijesti koje nam je donio naš kolega Vuk. Hvala Vuče, zaista. Interesantne vijesti, neke novitete koje uvodi naša vlada, ali dobro, eto, nadam se da ćemo napraviti dosta nekih zajedničkih, lijepih koraka unaprijed i zbog nas i za naše društvo. Ima tu dosta da se radi, ali je i čini mi se i dosta već odrađeno. Treba malo i priznati da su se ipak neke stvari makar malo pomjerile sa mrtve tačke, a mi ovdje evo baš pričamo o izležavanju i kako je to kad se onako blago umrtvimo i opustimo. I zašto pričamo o tome? Pričamo zato što vam darujemo jedan lazy bag, da kažemo po vašem izboru, moći ćete da birate boju i tako to, a nagradno pitanje je kako izgleda upravo vaše izležavanje, šta to radite kada ne radite ništa, tako da ćemo onom najkreativnijem ili da kažemo najšaljivijem ili najiskrenijem zapravo odgovoru pokloniti lazy bag, onako za maksimalno opuštanje i hedonizam. U nastavku programa tu će biti Nikola Banović, naš gost, preduzetnik, burekđije iz Budve, koji je zaista napravio hit na društvenim mrežama tako što pravi bureke, ide po restoranima, degustira hranu i šta sve ne. Tako da imat ćemo jedan interesantan razgovor sa njim kao preduzetnikom, koje su to bile prepreke, kakvi su bili komentari, tako da ostanite uz nas jer to će biti sigurno zanimljivo. Evo danas evo stižu neke poruke, kaže: zdravo dragi Elmagovci, ja ću danas dati odgovor u ime svoga sina Mihice. E pa mi čekamo taj odgovor, ja sam mislio da ste već nešto poslali, da ste već nešto konkretno napisali, tako da uglavnom pišite na 067 96 96 96, tako da ćemo mi da se družimo. Za 10 minuta kreće intervju sa Nikolom Banovićem, tako da ostanite uz nas i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Sve koji planiraju da grade ili renoviraju, pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: Danas donosimo priču o mladom porodičnom čovjeku koji se odlučio da bude arhitekta svog života tako što će se baviti poslom u kojem uživa. Mladi muškarac koji je na nesvakidašnji način uspio da postane oslonac svojoj porodici radeći posao za koji je obrazovno prekvalifikovan, ali to je posao koji mu donosi toplinu i sigurnost u njegov dom. Moj sagovornik je Nikola Banović, mladi buregdžija iz Budve i vlasnik piterije Ko te pita. Nikola, dobar dan i dobrodošao na talase Elmag Radija.
1: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
0: Hvala i tebi što si izdvojio vrijeme. Sa Nikolom pričat ćemo o njegovom životnom i poslovnom putu, buregdžijskom zanatu, piteri Ko te pita, ali i o tome kako izgleda biti mladi preduzetnik u Crnoj Gori. Pa evo da krenemo od početka. Nikola, kako jedan čovjek koji je, da kažemo, i fakultetski obrazovan i koji je onako, koliko ja znam, i dosta putovao i bavio se zaista raznolikim stvarima, završio u svijetu bureka?
1: Pa, evo, ajde da krenemo od početka. Ja sam taj fakultet studirao, onako, čisto da bih nešto studirao. Nisam se nešto mnogo ni obazirao na to da to neke ocjene budu i ne znam ni ja, jer sam cijelog života znao da ne želim da radim za drugoga, ali sam bio prisiljen igrom slučajeva, tako da čim sam završio fakultet, ta diploma je sjela u škaf i nije mrdnula od tale do sad. A što se tiče kuhinje, cijelog života sam ja volio nešto da spremam, da prčkam po kuhinji, da nešto izmišljam, neke svoje recepte i tako dalje. I u jednom momentu sam se dohvatio toga da naučim picu da pravim, čisto zato što mi se nije sviđala nijedna pica u Budvu u tom momentu. I htio sam za sebe da napravim neku picu da valja. I to je, Bogu mi, potrajalo jedno 2 godine. Čak sam tu počeo i neki biznis da pokrećem kratko. I onda sam igrom slučaja završio u restoranu od 5 zvjezdica Roberto Smare u Porto Montenegru kao prvi posao u kuhinji. I tu me šef kuhinje Željko Vuković, kojeg ovim putem pozdravljam, bukvalno uveo u cijel taj svijet. Mrzio sam kuhinju te sezone, ali sam se vrlo brzo vratio, jer to je neka vrsta zavisnosti, ta tenzija, ta nervoza tokom posla i tako dalje, daje neku satisfakciju na veoma neki čudan način. I nastavio sam to da radim nekih 6 godina dok nisam dobio bureke na meni, sasvim iznenadno, na zadnjem poslu koji sam radio za drugoga. I počeo sam da učim o burecima, sa YouTube-a, i vježbao svakog dana. Eventualno je to preraslo u biznis od kuće, sa ženom sam to radio. Mi smo bukvalno pekli pite kući, dostavljali ih na kućnu adresu i eventualno je došlo do toga da više posao nije mogao da izdrži, da izdrži toliku potražnju, i morali smo se preseliti u lokal. I to je to, tako je krenula sva priča.
0: Pa zaista lijep početak, nema šta. Ovako, da kažemo, bureke na Balkanu, religija, dosta ljudi ocjenjuje bureke, priča o burecima, ljudi međusobno pričaju gdje je dobar burek, gdje da, kad neko dođe, obično ga i povedemo, jel te, na neko mjesto gdje, za koje važi da je dobar burek. E sad, ti osim bureka sa mesom i sirom praviš raznorazne bureke. Tu ima burek i sa mesom i sa sirom, i veganske varijante, slatke bureke sa piletinom, sa tartufima. Da li si imao neke reakcije ljudi u fazonu: Nikola, šta si nam to uradio od bureka, šta ti sad izmišljaš nešto novo?
1: Zgadio si mi burek, pi brate, što ti ovo je sve osim bureki. To su inače komentari koji se onako protežu kao neka tema kroz moje klipove.
0: Da li je to samo na društvenim mrežama ili ljudi koji su zapravo probali?
1: A evo sad ću ti reći, imamo 98% pozitivnog feedbacka što se tiče ljudi koji su probali. Ljudi koji nisu probali su se kao druga priča, tu ne neki 95% negativnog odziva. Ali što ću da kažem, ljudi su ovako prilično konzervativni, pogotovo kad su te neke tradicionalne stvari u pitanju na Balkanu, i onda malo im je teško da izađu iz tih okvira meso, sir. A ja to gledam malo drugačije. drugačije. Meni je to samo tijesto u koje možeš da staviš što god hoćeš, ako se to uklapa u kombinaciju i ako to izlazi kao jedan, ajde da kažem, artizan proizvod, jel? Tako da ja smatram inače da mi ovdje imamo dosta prostora za inovacije, s obzirom da svi rade sve isto i mnogo je ljudi u tom poslu isključivo zbog para, a ne zbog nekog užitka i strasti i tako dalje. Ja naravno ne radim za klikere, ali smatram isto tako da su potrebne neke inovacije da bi se tržište razvijalo jednostavno. Mislim, ja sam i ušao s tim ciljem na tržište da ga, ono što se kažu, okrenem naopačke, i faktički jesam. I mogu da se zahvalim samo svojim gostima koji su vrlo rado dolazili da probaju sve nove specijalitete koje izbačimo, i ovim putem stvarno želim sve da vas pozdravim, ljudi, najjači ste, hvala vam puno.
0: Evo, ja mogu da kažem da sam zaista probao neke interesantne bureke kod tebe i da takve recepte ja zaista nisam imao prilike nigdje drugo da vidim, tako da eto, ovo baš sad što si pričao, kada mnogi mladi ljudi krenu da stvaraju nešto svoje i prije svega nešto novo, nešto inovativno, često se, čini mi se, suočavaju sa komentarima, nikad to neće moći, nikad ti to neće uspjeti. Kako si prevazišao upravo takve komentare i ko ti je bio najveća podrška?
1: Evo, sad ću ti reći, ta ideja da se toliko dignu cijene i toliko digne kvalitet zapravo nije moja, tu ideju moram da prepišem svojoj ženi, jer me baš ono pogurala da izvučem maksimum od sebe, i naravno kad izvučem neki maksimum od sebe da ga adekvatno naplatim. Cijene su generalno visoke u odnosu recimo na sva ostala mjesta, ali što je činjenica? Činjenica je da mi imamo potpuno drugačiju recepturu, potpuno drugačiju filozofiju pripremanja, način pripreme i tako dalje. A ljudi generalno ovdje, znaš, ono, iz fazone se, a gdje ćeš ti to, da jesi ti normalan, ko će ti to kupi, ma maks, sjedi da nađe neki posao, nešto radi, nešto pametno, razumiješ? I onda kad slušaš sve to na repeat, nekako te ubija u pojam, i to je tačno, toga ima mnogo, ali s druge strane treba biti dovoljno tvrdoglavi, dovoljno, ajde da kažem, blesav da se zaletiš u tako nešto, jer opet ta moja ideja je baš rizična bila. Sa neke biznis strane bila je faktički ono samoubistvo. Ali probao sam, pogurao sam to marketingom, izguralo se, sad ide to lijepo, ljudi su nekako prihvatili taj koncept, prije svega koncept čekanja. Da dođeš, da sačekaš, da se s načinom pripremi za tebe, da ti izađe baš onako kako si tražio, i da jedeš faktički jedan, ajde da kažem, jednu restoransku porciju bureka. Znači da bude onako i sočan i hrskav i sve onako kako si ti zamislio, i naravno vreo, direkt iz peći da ga dobiješ, da se ne kockaš ili hladan ili vruć ili mlak,
0: svježe ili nije,
1: ili svježe ili nije, vazda je svježe 100%. Tako da što se tiče komentara, komentara će vazda biti, što god da činiš. Tako da moja filozofija je neka samo svoja priča, ne slušaš nikoga, ne odustaješ, i najbliži ljudi uvijek pitaš za mišljenje, uvijek pitaš jesam li moga bolje, nisam li moga bolje, daj da vidimo nešto novo, aj daj mi neki savjet i tako dalje. Mislim da od toga definitivno ne treba bježati.
0: Reci mi onako za kraj, koje osjećanje preovladava u tebi dok radiš, dok stvaraš taj svoj posao?
1: Ti poslovi s rukama, ja smatram da nas je Bog, koji je kreator sam po sebi, sve stvorio da nešto kreiramo. I mislim da je vrhunac ljudske svijesti i života kad nešto kreiraš, a to uključuje i porodicu i biznis i odnose s ljudima, i da daješ zajednici, da zajednica vrati tebi i tako dalje. I mislim da je to jedna životna filozofija kojom bi mladi trebali da se vode, da bi eventualno učinjali nešto u svom životu i da bi prosperirali na kraju krajeva.
0: Jasno, da bi imali to osjećaj neke suštine i vrijednosti.
1: Tako je, a što se emocije tiče, to je, u početku je to bilo, uf, teško mi je, uf, ajde mogu to sutra, ovo, ajde, ono, pa umoran sam, pa bole me leđa. Međutim, poslije nekog vremena krene to da pređe u 100% fokus. Znači, to je ono, imam zadatak, ha, rešavam ga, to i to, e, onda ideš finese, razumiješ, onda ćemo ovo, ajde malo ovaj čošak da zategnem, da ovdje ne bude pretanko ili predebelo, da se to savije kako treba, jer ja mislim da isključivo finese prave razliku između proizvoda. Apsolutno ništa drugo, znači, detalji, finese, to su stvari koje prave razliku. Sve ostalo je ono nekakva, ajde kažem, mehanika koju maltene svako može naučiti, ali jasno, može svako da ga prefini do detalja.
0: Jer čini mi se da upravo ti detalji pokazuju i ljubav prema tome onda.
1: Tačno tako, pa to je ta strast, emocija, ljubav prema poslu koji radiš i mislim da čovjek bez toga jednostavno nema što se upušta u biznis.
0: Eto tako, Nikola, zaista hvala ti što si bio gost Radija Elmag.
1: Hvala tebi,
0: i što si izdvojio vrijeme, znam da si jako zauzet. Eto, dragi slušaoci, slušateljke, čuli ste, nikad ne odustajte.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
9: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Dragi moji, zaista smo se lijepo družili ove nedelje, pričali smo o početku nove školske godine i Elmag je darivao zaista onako dobre, vrijedne poklone, a također imali smo tu i neke psihologe, sportske psihologe, pričali smo malo o dječjoj psihologiji, ekranima, također smo isto pričali malo danas i o preduzetništvu, tako da jako uzbudljiva nedelja na Elmag radiju. A moram i da kažem da izležavanje je podcijenjena životna vještina, zaista. Jer odmor je pogotovo najvažniji za djecu koja imaju toliko obaveza i škola, i sportovi, i svašta nešto tu. Kreativnost, jezici, i sami znate kako to ide. A odmor je zaista nešto što je onako, da kažemo, najpotrebnije svima nama i djeci. Zato što kada nismo odmorni, onda se i lakše i frustriramo i džangri zavismo i naš nervni sistem onda nema kapacitete i nema snage da izdrži svakodnevnicu i te neke, da kažemo, stresove sa kojima se onako svi susrećemo. Ono što sam htio da kažem jeste da vas pitam tačnije kako to izgleda vaše izležavanje. Vi nam pošaljite poruku na 067969696 i osvojite Lazy Bag. U nastavku programa bit će tu Sportski puls. Moj kolega Edin će razgovarati sa vlasnikom teniskog kluba ASA. Bit će tu i koleginica Dijana koja će voditi ostatak programa danas. Ona će također proglasiti pobjednika, ali to ne znači da vi ne treba da nastavite da šaljete poruke. A onaj ko prikaže da se onako kvalitetno izležava, mi ćemo taj kvalitet izležavanja obogatiti sa još jednim lazy bagom. Ostanite uz Elmag, vidimo se i čujemo se u ponedjeljak. Svako dobro od mene.

0: Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom. Galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i na svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okošaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Tala Selma Gradija, kako je fino kada možete dan da započnete osmijehom. Nije razlog petak. Uvijek možemo biti nasmijeni bez obzira na to koliki je, koji je radni dan u nedelji. Neko je nasmijen ponedeljkom, ja ne znam. Da li je moj dragi kolega Kosta nasmijan svakog dana? Ja, ono što sam primijetila, jeste da je uvijek nasmijan, nezavisno od dana u nedelji, kao što sam već rekla, Kosta.
5: Pa ponekad možda malo budem, ono, da kažemo, od pritiska i vrućine, ali generalno čini mi se da sam radosne prirode. Hvala svima koji su imali nešto sa tim.
4: Eto, vidi, kako je lipo kada je čovjek zahvalan na tim malim stvarima. Da li ti se nekada desilo da si nekom uputio osmijeh i da si toj nekoj osobi nesvjesno popravio dana, da ti ta osoba nekad to kasnije i saopštila?
5: Da, ja sam sigurno desilo se i da meni isto se to desi, da neko dođe radostan, nasmijan i onda i meni naravno popravi dan, tako da to su neke stvari, mislim, koje bi trebalo eto češće malo da činimo jedni za druge. Nekad smo možda malo onako previše džangrizavi.
4: Ne treba da oblačimo, nego da vedrimo, kratko i jasno.
5: Tako je, eto tako.
4: Nekoga ćemo danas nasmijati, tačnije obradovati.
5: Hoćemo.
4: O čemu je zapravo riječ, ajde još jednom da sumiramo.
5: Imamo danas darujemo Lazy Bag, da nekoga ko onako baš voli i umije prije svega da odmori i da uživa i da se malo zaustavi i da uspori, mi ćemo upravo takvu osobu da obradujemo sa jednim Lazy Bagom. To jest, ti ćeš, Dijana, imati tu čast malo kasnije da proglasiš pobjednika ili pobjednicu. Tako da, eto, nadam se da ćemo obogatiti nečije odmaranje i izležavanje sa jednom vrećom na koju mogu da legnu.
4: A imamo jedno interesantno pitanje, tako da sigurno sam da će pristizati odgovori na 067-96-96-96. Kosta, hvala ti što si mi se pridružio na samom startu ovog moga radnog vremena. Dakle, slijedi jedna fantastična sportska priča, kao što si već rekao, naš dragi kolega Edin Ahmatović ima jednog interesantnog gosta.
5: Tako je, siguran sam da će to, mislim, slušat ćemo, mi smo tu, tako da i mi jedva čekamo da čujemo.
4: Eto tako, čuli ste, slijedi jedna zaista fantastična sportska priča u okviru sportskog pulsa, tako da ostanite uz Elmag Radio.

0: zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Messijeva nova meta. Leo Messi postaje vlasnik još jednog španskog kluba. Prema posljednjim informacijama, Leo Messi bi uskoro trebalo da postane potpuni vlasnik španskog nižaligaša Eldense. On namjerava da kupi sve dionice ovog kluba koji se trenutno takmiče u trećem rangu španskog fudbala. Košarkaška bomba. NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Euroligue mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi Gazeta dello Sport. Stiže novi Raikkonen. Robin Raikkonen, sin svjetskog šampiona Formule 1 iz 2007. godine Kimija Raikkonena, postao je član Red Bullovog juniorskog tima. Šef Red Bullovog F1 tima Loran Mekis opisuje Robina Raikkonena kao jednog od najperspektivnijih mladih vozača svoje generacije, istakavši da je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu.
0: Elmagov sportski puls.
2: Dobar dan, dragi slušalci, evo od mene, kao što ste navikli, petak u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls, naravno samo na talasima najboljeg Elmag radija. Tema današnjeg sportskog pulsa naravno je tenis. Tim povodom moj gost je Dejan Asanović iz teniskog kluba AS. Dejane, hvala što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš medij.
3: Hvala vam, pozdrav.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Parkour.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: to, Leo i pjesma Hoću na Elmagu, 12 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razdrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: miliónska državná pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i nesvjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijnih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okošaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putu. putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan još jednom svima sa talasa Elmag Radija. Da se ukratko i podsjetimo na ovo naše današnje darivanje. Fantastičan poklon Lazy Bag u boji po izboru. Sad imamo jedan interesantan, odnosno imamo jedno interesantno pitanje za vas i treba da podijelite sa nama kako izgleda vaše izležavanje. Baš interesantno. Odgovore šalješ na 067-969-6-96. Najupušteniji odgovor bit će nagrađen sa Lazy Bag, odnosno Lazy Bagom, nešto što je definitivno ovako fino, što može potpuniti vaš prostor u kući i nekako učiniti da se osjećate toplo, da se osjećate opušteno. Naši dragi prijatelji danas Lazy Bag, tako da nešto što je neophodno za hedonizam, za opuštanje je upravo Lazy Bag i dobit će neko ko bude bio najkreativniji Lazy Bag u boji i to po izboru. Dakle, piši ukoliko želiš da osvojiš ovaj fantastičan poklon, nešto što će definitivno nekome uljepšati današnji dan, ali bogom i taj prostor u kojem se nađe. Dakle, još jednom 067-969-6-96, daj što kreativniji odgovor i bit ćeš nagrađen, odnosno nagrađena. U nastavku Željka Joksimović i Ela.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Jaka pjesma Emine Jahović i Edite, Dobro sam. Koliko puta ste samo pitali neko kako je, pa taj neko vam odgovorio dobro sam. Evo i da vas podsjetimo koliko je sati. 13:37. Opusti se i uživaj uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica. Total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Kovača.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Finska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izrekla 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđenje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i nesvjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijnih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćeni pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okušaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: saobraćaja umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate u Elmag Radio. Moram reći da je pristigao veliki broj vaših poruka kada je riječ o našem nagradnom zadatku, tačnije nagradnom pitanju. Eto, svi volimo na neki način da se opustimo i uživamo u lijepim stvarima. Dakle, trebate da podijelite sa nama kako izgleda vaše izležavanje. Najopušteniji odgovor biće nagrađen. Lazy bag u boji po izboru naši dragi prijatelji danas, odnosno naš dragi prijatelj Lazy bag Lela, tako da potrudi se, podijeli sa nama neke fine opuštajuće trenutke i dobit ćeš ovaj fantastičan poklon koji će krasiti kutak u tvom domu. 067 96 96 96. Neki ljudi pišu zaista interesantno: opuštanje, moja bašta, kafica i limunada bez šećera, crkuću, vrapci, uživam, pozdrav od Nade. Ovo je jedan od odgovora koji je pristigao. Onda sjednem, legnem, ustanem, krenem, odustanem, pa onda malo se zabavljam, od sebe rastavljam, dosad uličim, tako da što poslu kažem neću, pustim muziku, skroz se opustim, sreću sebi dopustim, uz napitak volju sebi vratim, slušam vas i s mjesta se premještam. Opet krug se zatvara i Nada otvara da svaki dan može biti opušten kad slušaš Elmag Radio. Volimo vas. Još jedna sjajna poruka, zaista ih je mnogo i onda će biti teško da odlučimo koja je ovako poruka najopuštenija. Kad ne radim ništa, onda baš ne radim ništa i mozak na otavu. Kad ne radim ništa, kaže, ležim na lazy bagu i od svega tražim bijeg, tako nešto. Veliki pozdrav za sve vas koji ste nam pisali, neko će danas biti nagrađen, kao što već znate. Petak je, da se fino zaokruži ova radna nedelja, tako što ćemo nekog obradovati. A u nastavku vraćamo se muzici koja nas uvijek nosi, koja nam uvijek podiže raspoloženje. Ne

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 euro 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Prije to Bajaga i još jednom na Elmagu 14 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Istraživanje za septembar, izašli rejtinzi političkih partija. Sattler kazao funkcioneri da poštuju činjenice o ratnim zločinima, reforme moraju zaživjeti u praksi. Akcija Stranac, otkazano 17 boravaka, ukinuto 8 viza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja za septembar 2026. Demokratska partija socijalista ima podršku 22,1% ispitanika, dok je Pokret Evropa Sad na 13,9%. Slijede Nova srpska demokratija sa 9,2%, Građanski pokret URA sa 8,9% i Demokratska narodna partija sa 8,1% podrške. Demokratska Crna Gora bilježi 5%, Evropski savez 4,6%, a Bošnjačka stranka 3,4%. Prema rezultatima istraživanja, Socijalistička narodna partija ima podršku 1,6%, Albanski forum 1%, dok je Preokret na 0,7%. U ovom trenutku 21,5% ispitanika je neopredijeljeno. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. septembra ove godine na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore kombinacijom telefonskog i online anketiranja. Maksimalna statistička greška iznosi 2,8% uz nivo pouzdanosti od 95%. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje da funkcioneri država kandidata za članstvo treba da se uzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli biti protumačeni kao podrška glorifikaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranju ili relativizaciji genocida. U intervju za Standard Sattler govori o napretku Crne Gore na evropskom putu, 18 privremeno zatvorenih poglavlja i reformama koje već mijenjaju svakodnevni život građana. Govori i o preostalim obavezama u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija, kao i na tome šta će u završnici pregovora biti presudno za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Što je Crna Gora bliža članstvu, to postaje važnije ne samo ispuniti standarde, već pokazati da su reforme održive i da funkcionišu u praksi. Na kraju države članice Evropske unije morat će jednoglasno da donesu odluku o pristupanju Crne Gore. Zato Crna Gora mora da na uvjerljiv način pokaže ne samo da je uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i da su njene institucije sposobne da dosljedno sprovode ključne reforme, kazao je Sattler za portal Standard. Granična policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela akciju Stranac i tom prilikom preduzela 281 mjeru prema strancima, objavila je uprava policije na društvenoj mreži X. Naime, izdate su 183 prekršajne prijave iliti naloga, 45 rješenja o povratku, 4 rješenja o protjerivanju i 4 prinudna udaljenja. Također, donijeto je 17 rješenja o otkazu boravka i 8 inicijativa za prekid privremenog boravka. Donijeto je 8 rješenja o ukidanju crnogorskih viza i oduzete su 2 dozvole za privremeni boravak, navodi se u objavi. Iz policije su poručili da nastavljaju pojačane kontrole u cilju efikasnijeg nadzora kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Primorac je deklasirao Kazahstan 24-7 na startu memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se igra u Beogradu. Rivali Primorcu na turniru su i Partizan i Novi Beograd, subota od 9 ujutru, odnosno od 19.30, kao i Vuljag Meni u nedjelju od 10.30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Želim ti ugodno popodne sa talasa Elmag Radija i da te podsjetim da danas imamo još jedan fantastičan poklon. Prijatelji Lazy Bag Lela, veliki pozdrav za njih. A danas treba da podijeliš sa nama kako izgleda tvoje izležavanje. Kako je to kad se ti izležavaš? Pretpostavljam da kod svakoga je različito. Tako da, najupušteniji odgovor danas biće nagrađen. Šalji odgovore na 067-96-96-96. Lazy Bag u boji po izboru za onoga ko bude bio najupušteniji, odnosno najkreativniji. Dakle, Lazy Bag Lela, naši dragi prijatelji. Danas, toliko je pristiglo vaših poruka. Nešto ću pročitati. Kaže neko, opuštam se tako što ispijam onu popodnevnu kafu kada dođem kući, niko mi ne smeta jer su tada, kaže, svi na poslu, a valja odabrati neko vrijeme za sebe, makar odvojiti vrijeme za sebe nekih pola sata, sat vremena, jer su izuzetno ljekoviti, prosto ne zato što ne volim svoje ukućane, nego zato što mi je prosto potreban mir. Eto tako, razumljivo, svi se nekad napunimo stresa tokom radne nedelje i onda je potrebno da malo sami sa sobom popričamo, tako da kažem, da malo iskuliramo, da se opustimo na pravi način. Tako da, dok vi šaljete poruke, ima zaista veliki broj koji je pristigao i teško će nam biti da odlučimo, ali za nekog će dama zaista ovaj poklon biti nešto čime će upotpuniti neki kutak u kući ili stanu i to će uvijek da kada se neko vrati sa posla da ga asocira na to da treba malo da odmore, da odmori, da malo uživa makar u tih desetak minuta vremena. Vraćamo se muzici u nastavku. Jelena Rozga, Najbolji dan.
5: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

akciju dok traju zalihe. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
9: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Istraživanje za septembar, izašli rejtinzi političkih partija. Sattler kazao funkcioneri da poštuju činjenice o ratnim zločinima, reforme moraju zaživjeti u praksi. Akcija stranac, otkazano 17 boravaka, ukinuto 8 viza. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja za septembar 2026. Demokratska partija socijalista ima podršku 22,1% ispitanika, dok je Pokret Evropa Sad na 13,9%. Slijede Nova Srpska demokratija sa 9,2%, Građanski pokret Ura sa 8,9% i Demokratska narodna partija sa 8,1% podrške. Demokratska Crna Gora bilježi 5%, Evropski savez 4,6%, a Bošnjačka stranka 3,4%. Prema rezultatima istraživanja, Socijalistička narodna partija ima podršku 1,6%, Albanski forum 1%, dok je Preokret na 0,7%. U ovom trenutku 21,5% ispitanika je neopredjeljeno. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. septembra ove godine na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore kombinacijom telefonskog i online anketiranja. Maksimalna statistička greška iznosi 2,8% uz nivo pouzdanosti od 95%. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje da funkcioneri država kandidata za članstvo treba da se uzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli biti protumačeni kao podrška glorifikaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranju ili relativizaciji genocida. U intervjuu za Standard Sattler govori o napretku Crne Gore na evropskom putu, 18 privremeno zatvorenih poglavlja i reformama koje već mijenjaju svakodnevni život građana. Govori i o preostalim obavezama u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija, kao i na tome šta će u završnici pregovora biti presudno za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Što je Crna Gora bliža članstvu, to postaje važnije ne samo ispuniti standarde, već pokazati da su reforme održive i da funkcionišu u praksi. Na kraju države članice Evropske unije morat će jednoglasno da donesu odluku o pristupanju Crne Gore. Zato Crna Gora mora da na uvjerljiv način pokaže ne samo da je uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i da su njene institucije sposobne da dosljedno sprovode ključne reforme, kazao je Sattler za portal Standard. Granična policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela akciju stranac i tom prilikom preduzela 281 mjeru prema strancima, objavila je uprava policije na društvenoj mreži X. Naime, izdate su 183 prekršajne prijave iliti naloga, 45 rješenja o povratku, 4 rješenja o protjerivanju i 4 prinudna udaljenja. Također, donijeto je 17 rješenja o otkazu boravka i 8 inicijativa za prekid privremenog boravka. Donijeto je 8 rješenja o ukidanju crnogorskih viza i oduzete su 2 dozvole za privremeni boravak, navodi se u objavi. Iz policije su poručili da nastavljaju pojačane kontrole u cilju efikasnijeg nadzora kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Primorac je deklasirao Kazahstan 24-7 na startu memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se igra u Beogradu. Rivali Primorcu na turniru su i Partizan i Novi Beograd, subota od 9 ujutru, odnosno od 19.30, kao i Vuljak Meni u nedjelju od 10.30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Došao je taj trenutak da saopštimo ko je to dobio. Lazy Bag, ko je proslijedio najopušteniju poruku. Tako da, čestitaću Dragani. Draga Dragana, veliki pozdrav za tebe, sve čestitke na tome što si poslala najopušteniju poruku i nagradili smo te u niz onih poruka koje su pristigle. Nadamo se da će biti ugodno, da će biti pravo opuštanje, uživanje i hedonizam kada je riječ o Lazy Bagu. Tako da, svaka čast na tvojoj poruci, svako se opušta na svoj način, a definitivno neki ljudi se opuštaju tako što dijele neke priče sa drugim ljudima. Prosto im je to, ajde da kažemo, neki izduvni ventil kada se s nekim ispričate, a neko prosto uživa kada može na miru da popije onu, ajde da kažemo, prvu jutarnju kafu ili onu popodnevnu, da je tu Lazy Bag da ukrašava taj kutak kuće ili stana i da definitivno te neke minute koje posvetite sebi su zaista dragocjeni. Lazy Bag, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za njih. Svakako tokom ovog septembra, odnosno početka septembra mjeseca, realizovali smo dosta nagradnih igara, zadataka u saradnji sa našim dragim prijateljima koje ovom prilikom pozdravljamo i nagradili naše najvjernije i najkreativnije slušalce. Vraćamo se muzici u nastavku Frajle.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Band, 16:28.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Tako le.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj.

0: akciju dok traju zalihe. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park
0: garaž. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
7: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Eumag Radija.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067 282 900 Surfmont.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljuljaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

kako si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

Botox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Ovih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

te neke ljubavi da odnesu sve i da ostave pustoš u životima onih koji su ostavljeni, ali posle takvih oluja sunce se uvek pojavi. U ovakvim slučajevima to sunce je u obliku osmeha te neke osobe koja će da nam postane najvažnija u životu.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

Da, ljubav i jeste toliko široka da zahvata sve to ogromno prostranstvo između avanture o kojoj smo slušali od dugmića i od uzimanja daha, o kome će Ira Kolonija u dodiru noći opustis i uživati.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kroz veliki problem i veliku patnju prolazi ova devojka u pesmi Goce Tržan, ali i ona bi morala da zna kako će doći vreme u kome će ovaj naslov posvećivati tome njemu. Sad te se samo retko setim. Petar Grašo i Arsen Dedić sve otpevali.
1: Uvijek tako počinje

0: Prema Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka, ali njega da naglasim i to, jer su neki možda zbog silnih obaveza smetnuli sa uma tu činjenicu da je još uvek na snazi. Najlepše godišnje doba, one što su na godišnjim odmorima, ne moram da podsjećam, svesni su i toga, a verujem i svog užitka. No, kada je reč o emisiji Dodir noći, u njoj uživamo apsolutno svi i večeras do ponoći. Opusti se i uživaj.

0: marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Riblja čorba i večeras u dodiru noći sa ovom može se reći ljubavnom pesmom, a mora se reći i posebnom, koja je baš onako u njihovom stilu. Avionu slomit ću ti krila, a prokleta bila, naslov je ove Sergejeve, koja nam je sljedeća na užitak u dodiru noći.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.